リクエストね、バクバクさんが送ってくれました。この間のあのガンズのブレンドミックスってまた聞けますかって、あの作り直してないんで、作り直したらまたお送りしましょう。スティービー・ワンダー。

マドンナ with Sabrina 来ましたね。この間の紅茶で披露してましたけど、スガモ太郎、そして AD 見習い、さらにすぐさんからいただいてます。 Here's Madonna with Sabrina Carpenter Bring Your Love。

Energize Don't Stop。カーチスさんからいただいてます。I'll catch you on happy days。

エナジャイズノンストップ、お送りしている曲はケイティ・ペリー、バースデイ、ビール大好きショーさんからリクエストいただきました。 Thank you、太郎さん初メッセージ、生の DJ スタイルで早朝から、やっているのを同世代としてとても共感しながら毎週聞いておりますと、頑張っております。今日5月2日は僕の55回目の誕生日なんですと、でバースデーソングでって、あ、同い年ですね本当にね。僕はあの早生まれなんですけど、ハッピーバースデービール大好きさんね、体と相談しながらビールを楽しんでください。あ、でもう一人バースデーいたね。お、サッタン、サッタン5月1日、昨日ですね、お誕生日です、バースデーコールお願いしますということで、ハッピーバースデーおめでとうございます。いつもイベント遊びに来てくれてありがとうね。体に気をつけて、これからもぜひいろいろご一緒できる機会があったら嬉しいです。さあ、そして先ほどのアカチュラハッピーデイズ、カーチスさんが送ってくれましたけど、太郎さん明日から富士スピードウェイを家族で楽しむ予定ですねって。はい、もう今日から行くけどね僕ね、はい、スーパー GT を見に行きます。明日は、息子の結婚相手の両親との顔合わせの食事会、あれさ、 なんていうの、なんとも言えない空気だよね。なんか顔合わせはもう一回やってんのか、あ、でも顔合わせの食事会、顔合わせはさ、とりあえず顔合わせだけでやった方がいいんだよね。なんていうの、ほら、あの、なんとなくちょっとやっぱ無理と思ったらさ、あの今後どうぞよろしくお願いしますとか言って、とりあえず一回引けるじゃないですか。その空気のままご飯食べるわけでしょね。いやー、まあでもそれは盛り上げないといけませんよね、お子さんたちのために、親御さんたちが初対面の方と会話あまり得意でないので不安、ダメじゃんそれ。大丈夫ですよね、リラックス、これからの長いお付き合いですから。で、その他リクエスト紹介できてないのは、あ、シュークリームが送ってくれましたね、昨日5月1日映画プラダを着た悪魔2が劇場公開されましたねって、まだ見に行けてないんですけどって。いや見たいよね、久々になんかちょっとああいう映画また戻ってきてくれたの嬉しいなというふうに思いますけど、それでね、レディーガガー with the Doge Runway、ね、この曲ちょうどテーマソングですもんね、はい、その他 Long Train Running、 Doobie Brothers、 すいません、あの Get Lucky も混ぜちゃいましたけど、カズクマが送ってくれました。ゴールデンウィークは大阪に行きます、太郎さん大阪のおすすめってありますかって。この間も大阪行ったんですけど、まあ、仕事だったからね、あんまり語れるほどじゃないんですけど、わざわざタクシー乗ってまで合間に行った、ランチ食べに行ったとこあるんですよ。ね、わあ名前が思い出せない肉、なんかね、肉サングルマンみたいな名前のところ、そこのハンバーグがほんと美味しかったの。ちょっとあとみんな調べてな、肉サングルマンみたいな、そういう名前。あの僕あんまりデミグラスソースのハンバーグって好きじゃないんですよ。なんかどこで食べても同じ味するんだよね。あの僕の舌が追いついてないんだと思うんですけど、そこはこのソースってデミグラスソースですかって聞いたら、はい、デミグラスソースですって言われたんだけど、真っ黒なの、なんか茶色っぽい感じじゃなくて真っ黒で、本当にあのたっぷりソースかかってたのに、最後ソースのおかわりしたくなるぐらいで、僕の隣で食べてた人は小さいスプーンで先にソースをスープのように全部舐めてたのね。でハンバーグだけ残ってこれどうすんだと思ったんですけど、ハンバーグだけ後で食べてたっていうね、まあ食べ方人それぞれなんですけど、肉サングルマンじゃないかな、ちょっと、まあ、調べて、あのこの番組あのこういう半オペレーションでやってますんで、あの無理全部あの自分で調べてとかできないんで、すいません。であと紹介できてないのはマナティが送ってくれましたね、ロメオ It's all gravy、 クリスティーヌ・ミリアンのね、久々に聞いたね、2000年代頭ぐらいの R&B ですけど、はい、ゴールデンウィークといえば渋滞がつきものですね。いやー、ちょっとこう JA 部の交通情報も聞いていただきたい、僕も聞きながら行かないとね、だいぶ、道路の方も当然混雑すると思うんですけど、そんな中いっぱい、ほんと今日もメッセージねいっぱいいただいておりまして、翔吾さん、今日は東京マップス参戦予定ですって、今日と明日かなね、六本木ヒルズアリーナで

0: 今回はあのスタッツがねいろいろこうあのアーティストを集めてね、楽しい2日間にしてくれると思いますけど、トップバッターの柴田さと子さんをはじめアーティストの皆さんのステージが楽しみですということで、六本木ヒルズにみんな集合ですね、おいでおいで、はい、まあ、そんな楽しみがいろいろある皆さんのゴールデンウィークだと思いますが、ぜひぜひ引き続きメッセージいただけたら嬉しいです。どこに行くんですか教えてください。さあウィークエンバイブス、時刻は5時40分です。続いてはこちら行きましょう。ゴールデンウィーク今からでも間に合います。お出かけ情報をお送りします。キャッチアップ・ザ・ウィークエンド、六本木ヒルズアリーナではね、先ほども言いましたけど、今日と明日フリーライブバンド東京マップス開催中です。そして5月4日5日飛鳥山公園で開催されるのがシンコデマヨジャパン2026。サルサ、サンバ、ズンバ、マリアッチ、ボッサノーバーなどラテンミュージックにダンスといった、まあ、あの熱気あふれるね南米のフェス、シンコデマヨジャパン、今年も開催、日本で開催されるようになってもうね12年も経つんですね、音楽の他にも板橋プロレスによる、ルチャリブレね、あのこう空中殺法的な、メキシカンプロレスな、そして本格的なフードドリンクなど南米の魅力盛りだくさん。詳しくはシンコデマヨジャパンの公式サイトをご覧いただきたいと思います。そして忘れちゃいけないこちらでございます。
1: うん、朝一はいまいち
0: 失礼いたしました。5月4日は何の日といえばそうです、スターウォーズの日、 May the Force、今年はですねスターウォーズマンダロリアン&グローグの公開5月22日に控えてますね。もう待ったよ本当に。去年ちょうどセレブレーションで発表をねしてから1年ちょいですね。5月22日金曜日に公開になりますんです。で今年もですね横浜みなとみらい渋谷さらに大阪での大規模イベントがあります。横浜スタジアムで横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ戦がスターウォーズゲームとして開催です。日本語吹き替えを担当するね、森川さんによるトークショーとセレモニアルピッチっていうのがありまして、言っていいのかな、司会私 DJ 太郎でございます。太郎ピッチに立つ、ピッチかどうか分かんないけどね、さらにですね横浜みなとみらいグランモール公園、これみんな来てほしいな、5月4日午後5時4分そうです、メイダフォースのカウントダウンイベント、イベント前にはねキャラクターのグリーティングやミュージックライブも開催されます。ぜひ一緒にメイダフォース BBC しましょう。さらに渋谷ツタヤではスターウォーズギャラクシーイン渋谷開催中です。5月4日スターウォーズの日には午後2時と午後4時50分の2回、去年私が担当しましたねスターウォーズのギャラクシーミックス、スターウォーズの曲であのミックスをしたんですけど、今年はタク・タカハシ&フロー登場です。スペシャルミックス披露してくれますの でイベント参加にはこれ整理券が必要になります。詳しくはスターウォーズ公式 X またはイベント特設サイトをぜひご覧ください。以上本日のキャッチアップ・ザ・ウィークエンドでした。
2: You're listening to 81.3 J-Wave

キャロスモーニングブレンズのお時間です。いろんな曲を混ぜ混ぜしてね、新しいこう一曲にしてしまおうというそんなコーナーです。今日はですね、まあなんといっても来日楽しみ、この間来てましたけどジャネット・ジャクソンで、新たな発表で、あの昨日かな、なんか X で見てたら、なんかあの香取慎吾ちゃんも参戦みたいなね、歌うってことなのかな、で歌うんですよね多分ね、なんかジャネットなんかあの BE:FIRST だったりとか、いろんな、じゃあ俺も出ていい、そういうわけじゃないと思うんですけど、まあ前回は TLC とね、まあコラボって言ってもフロントアクトが TLC で結局絡んでないんですけど、で前回も TLC とジャネットのちょっとこうマッシュアップをね作ったりしましたけど、じゃあみんなだったらこうフロントアクト誰やってほしいですか、ジャネットの。昔東京ドームでジャネットがやってた時は、実はチャッキー・ブッカーっていうね、あの R&B のアーティストがいたんですけど、あんまりあの何ていうんですかね、知られてない時代だったのかもしれないですね、日本では。だからあんまりあのみんな気にしてなくて、ただ僕はもうドキドキしながらずっと見てて、ある意味ジャネットのライブもすごいんだけど、チャッキー見れたのすごい嬉しかったんですけどね。誰がフロントアクトだったらありですかね、今日はそんなちょっと意味合いを込めて、フロントアクトこんな人と、ブレンドしたら面白い、素敵かなっていう、そんな、バージョンでお送りしたいと思います。ジャネット・ジャクソン with 誰だろう、これじゃないごめんネタバレになるね今のねイントロドン的な。Yes, miss you much.

かがだったでしょうか。 Miss You Much with、Tuxedo のね Right Time、 そして Lisa Lisa and Cow Jam の I Wonder If I Take You Home という、まあ、実際 Tuxedo とジャネットが一緒に出ることは多分ないと思うんですけど、こうやって聞くとなんかこう夢の共演的な雰囲気あったでしょう。はい、メッセージいきましょう。今日もたくさん本当たくさん来てるんですよ。ごめんね、全部やっぱ紹介できなくて。番組終わったらゆっくりチェックさせていただきますが、しずこさん、ゴールデンウィークはお忙しいんでしょうねと。 DJ イベントは何かありますか。 DJ イベントはないんですよね。今日がまあ2日で4日、まあ1日、その日はでもあのスターウォーズ関連のメイザフォースのね、イベントがいろいろあって横浜をあちこち私移動しておりますけど、X です。かんなりさん、5月4日朝からちょこっと仕事だけど午後5時横浜行けるかなって、あの5時4分にみんなでメイドフォース BBG ってやるから、あのこれ遅れちゃうとあのすごい損した気分になるんで、できれば頑張って少し早めに来ていただけると。はい、であと道路の状況ですけど、自分自身もすごく気になってるんですけど、まずねちょっとあの関越道ね、嵐山小川インターチェンジ付近、乗用車3台の事故で 9km ね、さらに東名もね大和トンネル付近 4km、 伊勢原ジャンクション付近も乗用車4台の事故、これね、まあ、玉突きってことになりますよね。渋滞してちょっと進んでちょっとっていうね、まあ、中で起こってるような事故なのかなと思うんですけど、とにかく事故が多いです。東京湾アクアライン下り線のアクアトンネル乗用車の事故、都内一般道路もですね、川越街道板橋区大山西町トラックと、軽トラックの事故、ちょっと流れが悪くなってます。お、3号線下り青山店トンネル付近でもオートバイ、これは事故じゃなくて故障で、あの遠出される方は出かける前にちゃんとあの整備スタンドでねちょっと状況チェックしてもらって、これからちょっと遠く行くんですけどとガソリンだけじゃなくてタイヤとかもそうですけどね、はい、でさらにあの事故が本当多いで、これ事故が多いっていうのはどういうことかっていうと、普段慣れてない方が結構運転されるわけですよね、こういう時期ね。なので自分は慣れてんだけど、あの人は慣れてないかもしれない運転をよろしくお願いいたします。教習所の教官風に言ってみましたけどね、一つ本当気をつけて楽しい笑顔な、そんな素敵な皆さん、ゴールデンウィーク楽しんでいただけますように。さあ今日のラストナンバーですね、サニーさんからいただいております。ロックなジャネットもいいよねということで、ジャネット・ジャクソン、 Just a little while。

DJ 太郎がお送りしてきました Weekend Vibes、 いかがだったでしょうか。ゴールデンウィーク休憩バージョンでしたね。ラストリクエストのサニーさんは、明日は仕事だけど夜はアメフトを見に行く予定なのでアクティブですね。 Have a nice American football。 その他にもたくさん本当に読み切れないメッセージ、番組後にゆっくりチェックします。浦和のジャンプちゃん、おはようございます。昨年に続き5月4日渋谷ツタヤ楽しみにしていますと。渋谷ツタヤじゃなくて横浜なんです私はって、タクちゃん聞きに行くなら渋谷ツタヤなんて迷うよね。体は一つ、ハイパースペースで一つ飛び越えてやってきて、はい、ワイナリーに行くそうです。今日は足利、新緑のブドウ畑で自家製ワインを楽しむ5日間。わお、飲みすぎちゃうね、楽しいね、はい。一つ皆さん素敵なゴールデンウィークを、ただ気をつけてね、はい、お出かけする方は安全にまたぜひ対処教えてほしいなと思います。あとね、5月16日土曜日の日は、ジャネット・ジャクソンちょ誕生日でもあるので、ジャネット・ジャクソンスペシャルリクエスト皆さんからいっぱいいただけたらなと。スペシャルミックスもちゃんとご用意しますからね、はい。ということで Have a nice golden week。 ここまでの相手は DJ 太郎でした。 See you next week。 チャオチャオ。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: あのうちの番組がサッシャさんに、ね、乗っ取られそうでしたね。
1: 今ねあの予選スプリント予選やってるので、
0: はい、はい、でスタートしました。マイクル・ジャクソン、ジャスティン・ティンブレイク、 Love Never Felt So Good、うん、5月ですよ、ゆいなさん。
1: いや5月入りました ね、 ね
0: ゴールデンウィークにも突入しました。
1: はい、
0: そこで今日のメッセージテーマ早速発表しちゃってください。
1: ゴーゴーゴールデン。
0: もうめちゃくちゃシンプル
1: すごい流れてる。
0: いいですね。
1: 確かに
0: ハントリックスミュージックアワードジャパンにもねノミネートされてますし、はい、もうゴールデンウィークに向けて、
1: うん、
0: もう皆さんいろんなプランがあるのではないかと。
1: もう今日からね動いてる方もいらっしゃると思いますし、うん、
0: ね、そう、
1: どうですかハリーさんは。
0: 僕はですね、うん、あのちょ本当つまんないんですけど、ただただコツコツコツコツお仕事させていただくっていうこともありながら、
1: はい、
0: 今日とかね、あのサッカーの試合、うんうん、玉川クラシコ FC 東京と川崎フロンターレの試合とか行ってちょっとねあの仕事をさせていただくんですけども、もう仕事と言いながらね自分が大好きなことをね、
1: うん、
0: とことんなんかもう伝えられるというのは嬉しいことだし、
1: 最高です。
0: F1 もやってるわけだし、
1: やってますね今日から ね、 ねマイアミグランプリが、
0: やっとマイアミグランプリ、はい、これに関してはどっちほど ね、 ねいろいろ話させていただきたいと思いますけども、
1: はい、
0: なので皆さんのゴールデンウィーク、うん、トーク、はい、今年に向けてでもいいし、うん、過去で本当にあのゴールデンウィーク最高だったなとか
1: エピソードとか、
0: そうそうそう、はい、昔 J-WAVE はねゴールデンウィークの期間ね、あのフリーマーケットもねやったりとかね、まあ、いろんな思い出ありますけれども、
1: はい、
0: ぜひとも聞かせていただきたいと思います。ゴールデンウィークの予定とかね、
1: はい、
0: 報告送っていただければ嬉しいです。
1: はい、番組へのメッセージだったり、番組のホームページのメッセージフォームからぜひ送ってください。お願いします。
0: Another tune Maroon 5 This is Heroin

0: listening to Rihanna, Don't Stop the Music. And before that, yes, it's a new tune from Maroon 5, Heroin.、
1: Mm. 私、ハリー杉山と
2: 川口ゆりながナビゲート、J-WAVE ポップオブザワールド。
0: ハッシュタグポップ J-WAVE 見ていきましょう。本日のテーマは Go Go Golden。 皆さんのゴールデンウィークに関するね、ちょっと期待感であったり過去の、はい、お話、報告を送っていただきたいんですけれども、
2: はい、
0: アモンクールさんね、ゴールデンウィーク予定は子供の送迎、
2: お
0: 競技レベルでやっているバレエの公演直前のレッスンの追い込みで毎日忙しいです。以上、
2: あ
0: のそれこそね、本当にあのキッズたちをサポートしているお父様、お母様たち、そしてファミリーの皆さんたちね、日々お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
0: ゴールデンウィークね、いろいろね、それこそキャンプであったりとかね、行事とかもあったりとかするからね、
2: 確かに、強化期間です ね、
0: ね。メッセージどうですか、ゆなちゃん。あ、僕ですね、神保町のバイトリーダーさん、はい、今年のゴールデンウィークはハリーさんと同じく仕事です。移動が多いので J-WAVE のホリデースペシャル聞きながら頑張ります。
2: おー、いいですね。
0: 中健さん、ゴールデンウィーク休みたい、介護職は連休なしです。いや、介護従事者の皆様、本当ね、あの日々リスペクトです。お疲れ様でございます。明日は入居者の方はドライブにお連れしたいんですけど、雨予報が気になります。
2: あら、
0: これね、本当利用者の皆さんたちからすると、外の空気ってマジエネルギーになるんですよ、やっぱ日常がさ、いつも決まってると会話っていうもの決まってしまうこともあるかもしれないから、外に もう行けるっていう時代になってるのね。もうコロナからずっとシャットアウトしたような時代だったと思うんだけど、もう全然外に行けるのであれば、あの本当嬉しいね、よかったね。サッカーの試合であったりとかね、まあ、それこそちょっとした公園での散歩もね、ほんと活性化につながったりとかすると思うんで、
2: そうですね、
0: はい、楽しんできてください。
2: Good luck with that。 はい、この後

0: 6時15分からはポピックス、
1: はい、そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World、5月は先月 TBS 系オールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンで2位になった東京ホテイソンのたけるくん、めちゃくちゃ走ってる。僕以上にこの方はね走ってますよ、はい、ほんと月間300から350ぐらい走ってるんじゃないですか、今日はランを始めたきっかけについて語ってくれています。
0: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けする N-Team N-Pop、うん、今週は9人全員で登場してくれます。
1: 本当なんだよね、マジで
0: 本当です。
1: 大丈夫、
0: はい、今日はですね、ふうまさん、ゆうまさん、たきさんの3人がメインでお届けします、はい、ハリポの10周年クイズに何やらチャレンジしてくれているそうです。
1: めちゃくちゃ嬉しいね、大集合大集合。
0: はい、で横谷さんからもメールいただいてます。 N-Team が日本のサードミニアルバムで韓国の音楽番組1位になり、
1: よ、
0: うん、また一つ素晴らしい足跡を残しました。おめでとうございます。
1: おめでとう。
0: はい、まさにグローバルな活躍を見せてくれた N-Team が今日の N-Team N Pop に全員で出演するということで、わちゃわちゃした楽しいトークになりそうな予感しかありません。めっちゃ楽しみですというメールをいただいております。
1: ねえ、みんな大集合したらどうなるの、
0: ね、
1: みんなあの相撲を取ったりするんじゃないのなんか盛り上がっちゃう
0: 盛り上がりすぎて、ね、楽しみですね
1: そしてオールタイムアンセムズ、ディッシュの北村匠海さんが選曲してくれます、うん、5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑がですね芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツ、そんな楽曲を送ってください、
0: はい、
1: 洋楽でお願いします。リスナーの皆さんからもお待ちしています。
0: 7時台後半はユビナール、
1: yes.
0: はい、今日はですねハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッターの
1: ハリーポッター量どんな企画、
0: はい、例えたらというこれ楽しみですね。
1: ちょっとあのフリースタイルでね、はい、ちょっとハッピーに行かせていただきましょうね、はい、さらにこちらも朝のモーニングコール、うざ電が欲しい方はうざ電希望と書いていただいてメッセージを送ってください。すべてのメールは番組のホームページのメッセージフォームから送ってください。 Let's go!
2: Stay right here. Pop of the world. Pop of the world.

0: of the world.
1: Gateway.
2: Gossip and entertainment.
1: Topics.
3: ここからはポピックス。ハリーさんお願いします。
2: Taylor. Ooh, what's this? Something against AI, is it?
4: テイラー、AI のなりすまし対策で声を商標登録。いや、これは賢いというかね、うん、もうこういうことをどんどんここからね、はい、進めていくんじゃないですか、はい。先月24日、テイラー・スウィフトが自分の声と写真の商標登録をアメリカの特許商標庁に、申請しました。声の商標登録は珍しくて、あ、そうなんだ。生成 AI を使って自分の声や写真がなりすまし広告などに悪用されるのも防ぐ狙いと見られています。まあ、これまでね、生成 AI で、はい、これはもうあの世界中で起きている問題ですけど、加工された卑猥な画像とかね、なりすまし広告などの被害に遭ってきています。著名人の肖像は主にパブリシティ権で保護されていますけれども、 AI で生成された紛らわしい音声画像、規制対象になりにくいとされていますが、アメリカのメディアは今回の商標登録によって保護範囲が広がる可能性があるとの見方を伝えています。大きい対策、まあ、ね、AI に対してこういうことをやっていかないと、もうなんかもう、リアルにぐっちゃぐちゃなことになってるじゃん。
3: いや、そうですね。
4: 生成 AI に関しては
3: 何が真実なんだろうとも分からなくなっちゃってるから、
4: そう、本当そうじゃない。なんか根本的なリテラシーを持たないで、例えば X に対してさ、ね、グロック経由のいろんなね、あの、はい、画像とか出てきちゃうと、え、マジこの人こんなことしちゃってるのと思っちゃう気持ちを分かるし、
3: カッコとかで AI 生成ではありませんって書いてあっても、それが本当なのかも分からないし、
4: いや、分かんない分かんないね。どちらかというと分かんない人の方が多いんじゃないの。
3: いや、そう思いますね。
4: ねえ、

0: はい、ではね、続いてもいっちゃいましょうか、は
1: い、
0: 続いての
1: お願いします。
0: Yes Prada Yes Devil 2 Started from tomorrow Yesterday ですね、昨日からやばい、いや明らかにまだ俺の脳がバグっているのが、ね、バレてしまいましたね。映画プラダを着た悪魔がですね、はい、悪魔2、昨日5月1日に日米同時公開、20年ぶりに帰ってきました、
1: やった。
0: 前作に続いてストーリーのメインキャラクターはアン・ハサウェイ演じるアンディとメリル・ストリップ演じるファッション誌ランウェイ編集長のミランダが登場、かつての一流雑誌だったランウェイの運営に苦しむ編集長ミランダを助けるためにアシスタントだった、アンディが復帰。ミランダの長年の右腕であるスタンリー・トゥッチ演じるナイジェルらと共に奮闘するというストーリーです。
1: すでに
0: 見に行った方という、
1: お
0: 走る走りびろこうさんからも、
1: はい、
0: 2見てきました。アンディもミランダも前作からアップデートされた姿にナイジェルのイケオジ具合もマシマシで、とっても面白かったですっていう、走る走りびろこうさんね、
1: いいな。
0: もう前作から20年なんだ
1: ね。そうです ね20年越しに2ということで、
0: なんか情報番組を通して、ノンストップを通して、はい、まあ、いろいろとね、
1: うん、
0: 取材とか、もちろんね、うんうんうん、見させていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: まあ本当に、なんなの、さっきさ、前作からアップデートされた姿ってね、走る走る旅行さんおっしゃってますけども、
1: はい、
0: 全く変わんないところも
1: そうですね
0: あったりしてね、
1: 本当に20年経ってるのっていうような、
0: びっくり
1: 分からないですよね。
0: 本気で、アン・ハサウェイさんはヴァンパイアだと思ってますよ、マジで。
1: 本当に
0: 全く年を取らないというか、 むしろさ、もう、ね、人生の階段登っていくんだけども、味、人間にとってさ、一番そうそう、魅力的である味、深みっていうのが、ビジュアルと一言一言からもさ、ものすごく出たりとかしてるじゃない。
1: 空気感だったりとか
0: ね、ね、
1: 出てますよね。
0: あとファッションに関してはね、
1: はい、
0: なんかたまたまアンミカさんのインスタ見たんだけど、なんかね、アンミカさんがレギュラーでやってる番組で、
1: はい、
0: 女性陣たちで強烈ガールズトークをする番組が分かる人は、あの番組なんだけど、
1: そうか、
0: 出てらっしゃいました。アンミカさんがもうね、アン・ハサウェイさんともうメリー・ストリープさん以上のとんでもない、あなたこそ編集長ですみたいなさコーディネートを見せたりとかしていて
1: 最高、
0: マジアンミカさんってさ本当にブレてない、
1: 最高ですね、
0: マジで大好きです。
1: いやー、早く見に行きたい、
0: ね、ですよね。さて、公開前のプロモーションで実はアナ・ウィンターとメリル・ストリープが親戚だったことが判明。何
1: どういうこと。
0: メリルがポッドキャストに出演した時に、番組の司会者から、はい、あなたバナが5代前のいとこかなんかだったことが分かったんですよって言われて、メリルはそうなのよって答えました。一緒に出演していたアン・ハサウェイも知っていたようですが、初めて聞いたスタンリーなど信じられないと驚愕していたとのこと。
1: そんなことあるんですか。
0: なんか納得しちゃう。でもさ、これ
1: すご
0: い、なんだっけ、5代前のいとこってさ、結構いろんな人いるからね。おそらく
1: 結構広がりますね。
0: 数千、1万ぐらいいてもおかしくない。そんなことないか。いとこだもんね。ハトコじゃないでしょ、だって
1: ハトコではない、いとこだから、ね、
0: すごい、めっちゃ近いんだ。じゃあ、はい、
1: すごい、そんな偶然というか、まあ本当狭いですね。
0: 狭い、我々もちょっと調べてみたいですね。
1: どこかで繋がってるかもしれない。
0: もしかしてどこかで、ユニナちゃんもそうだけど、コライさんだったりとか、ね、メガネちゃんともね、
1: 何かしら
0: 本当になんか親戚同士でウォッチやネームとか言ってたかもしれないよね。
1: まあでも元々ではみんな、
0: まあそうですね、
1: エンジンですからね。
0: ね。さあ、ということで映画プラダを着た悪魔2の公開に合わせて、レディーガガのね、新曲含む13曲のサウンドトラックが配信スタートしていますので、そちらの方もぜひともチェックしていただきたいです。
1: No matter what.
0: Oh yeah.

0: Runway!
1: Lady Gaga, Doechii, Runway.
2: J-Wave, Pop of the World.
3: Pop of the World.
2: Spopix.
4: ここからはスポピックスです。はい、まずは F1 行かせてください。
1: Yes.
4: はい、日本グランプリからおよそ1ヶ月ぶりにマイアミグランプリが開幕しました。
1: 待ってましたよ俺。
4: はい、
1: ねえ、
4: 先ほどですね行われたフリー走行1回目ではなんとフェラーリのシャルル・ルクレールがトップ、
5: リリリ、
4: そして2番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペ、ここにやってきました、
1: うん、
4: そして3位にはマクラーレンのオスカー・ピアストリがつけていて、
1: うん、
4: 4位にはフェラーリのハミルトン、そして5位にメルセデスのアントネリ、続く6位も同じくメルセデス あのジョージ・ラッセル、
1: つまり、
4: まあ、このお休み期間約1ヶ月ぐらいあったじゃないですか、
1: うん、
4: でマシーン結構アップデートしてるチームがほとんどなので、ここでこう勢力図がちょっと変化しつつあるのかしらと思いながら、
1: フリー走行1回目、
4: はいはい、終わりましたけれども、まあ、今週末はスプリントレースが、スプリントレースといわれるミニレースがですね、はい、土曜日に開催されるため、現在つい先ほどスプリント予選がたった今終わりまして、
1: どうなってるのよ
4: 結果は、
1: はい、
4: トップマクラーレのランドノリス来ましたね。
1: だいたいここね、もう最近で言うと、うん、キミ・アントネッリがね、
4: メルセデスがね、
1: 全て大制覇しちゃってるところが
4: ポールポジションやってましたけども、
1: ね、
4: で今2位はアントネッリ、
1: はい、
4: そしてピアストリ、シャルル・グレール、マックス・フェルスタッペンという上位の順位になっております。
1: ラッセルが6位
4: ね、
1: もう
4: 本当になんかこういろんなチームが入り乱れる感じの結果になっているから
1: 面白いですね、
4: はい、しかもあの日曜日の決勝、まあ、日本時間だと月曜日の早朝ですね、
1: うん、
4: なんと雨の予報みたいで、
1: マジで
4: 現在
1: ちょっと波乱の香りがしてますね。
4: そう、新レギュレーションなんて初のウェットレースになるので、うん、どんな結果になるのやらと楽しみですけれども、はいはいはい、で FOD でね、サッシャさんの実況ともに皆さん一緒に楽しみましょう。
1: ぜひ、
4: はい、そしてJWAVE のポッドキャストレーシングフォープログレスサポーティッドバイアウディもサッシャさんと私やらせてもらっておりますので、ぜひチェックしていただきたいのと、はい、あとメールもいただいております、
1: はい、
4: ポポラメッシさんからです。 F1 が5週間ぶりに帰ってきました。舞台はマイアミハードロックスタジアムの周辺を走る市街地サーキットです。注目はマイアミ連覇中で、今回で F1 出場1000回目のマクラーレンです。ちなみに決勝日は雨予報なので少し心配していますといただきました。
1: ね、面白いね、
4: うん、
1: 楽しみですね。F1 に関してはあのこの後フジテレビ10時25分サッシャさんと やらせていただいている、
4: うん、
1: サイドバイサイドは、ね、そちらの方もぜひとも見ていただきたいです。はい、
4: うん、はい、お願いします。
1: ちょっとここでですね、
4: はい、
1: 格闘技の話をさせてください。
4: お、お願いします。
1: たけるくんの引退試合は、サムライという新しい大会で行われたんですけども、僕は記者発表、記者会見、ミット打ちとかを担当させていただいて、選手たちもね結構じっくり話すことができたりしたんですけれども、
4: はい、
1: まあ本当にたけるくんっていうのは、たける選手は K-1 をずっと引っ張ってきて、日本の格闘技界の宝であり、
4: うん、
1: もう貢献度っていうのが、
4: うん、
1: もう言葉だけでは表せない、
4: うん、
1: で彼のもう本当最終章クライマックスっていうのが、
4: はい、
1: 永遠のライバルであるロッタン選手との、
4: うん、
1: 2回目の戦いで、それがメインカードだった、はい、

0: ったんですよ先日、うんうん、でもうこの日に向けてのまあ、前回のね、挫折のことを含めるともうストーリーがいっぱいありすぎてでもうなんかもうファイト前からも会場もさなんかもうね、はい、もうタケル終わっちゃうのかよみたいな終わってほしくないなっていう気持ちもありながらその前の若松選手の試合もとんでもない試合だったんで、うんうん、まあ盛り上がりがね、
1: はい、
0: もうタケル選手のこの曲これあのエントリーのあの曲なんですけど始まる前からもう すごかったんですよ
1: 熱量が
0: 前代未聞の熱量というかタケルコールもねで試合が始まる、
1: はい、
0: もうタケルがもうねあのロッタンのパンチをもらってもずっと笑ってんのよそうなんかもう打ち合いをしてるのが楽しくて楽しくて仕方なくてちょっともう何してもタケル選手今日、倒されないぞっていうのが分かってで私2ラウンド目だったのかなダウンを2回奪って、はい、で、はい、最終的には5ラウンド残すところあと30秒で、
1: はい、
0: ノックアウト勝利クライマックス格闘技の神様こんな花道をタケル選手用意したかっていうもう感動は止まらない本当で終わった後のもう会場との一体感であったりとか、うんうんうん、ちょうどあのもう、会場的にもうマイクを通していけないような時間になったんでその後はマイクを置いて、
1: はい、
0: 生の自分の声でみんなに向けてスピーチを言ったりとかして、
1: は
0: い、ちょっとこのねあの瞬間っていうものをあもちろんあのユネッツさんの配信もまだ残ったりとかしてるんですけども、うんうんうん、フジテレビでも応援されたし、見ていただきたいけどあの空気を吸えた方は、まあ、一生のね宝になったと思いますねタケル選手本当長年のね大貢献本当にお疲れ様でした。そしてねワンサムライはここからどんどん大会をね、
1: うん、
0: あの日本で開催されてきますので、
1: はい、
0: よかった皆さん注目していただきたいです、
1: うん、
0: スーパーマッハでサッカーじゃありがとうございますありがとうございますアーセナルマンチェスターシティ、
1: はい、
0: もうシーズンのクライマックス向かっています、
1: はい
0: ね、チャンピオンズリーグファーストレグは1-1、準決勝ねホームでねアーセナルアトレティコマドリードとね、比較的いいあの体制で、まあ、いろいろドラマ VAR だったんですけども、
1: はい、
0: 迎えることができます、
1: はい、
0: 中堅さんプレミアリーグも終盤戦アーセナルマンチェスターシティのデッドヒート我らがマンシティが競り勝つことを期待していますハーランドたくさんゴール決めてくれティエリヨシキアンニさんアーセナルアーセナルアーセナルアトレティコマドリード戦の引き分け惜しかったホームで勝つしかないですねプレミアリーグも残り、4節すべて勝ってマンチェスターシティ次第リナさん、
1: はい
0: 消化試合が、うん1つ少ないのがマンチェスターシティ、
1: はい、
0: だけど得失点差ですよ、
1: はい、
0: 得失点差がほぼ同じの状態、
1: は
0: い、だからここは勝つのは当たり前、
1: はい、
0: ゴールもたくさん決めなきゃいけないっていう、
1: うん、
0: 本当前代未聞な状態にプレミアリーグなっていますでマンチェスターシティの方が正直コンディションはいいかもしれないけど、まあ、ここまで来たらねもうそれこそ、
1: はい、
0: もう魂全部ぶってるサポーターたちももう全力でね世界中から応援しなきゃいけません
1: 高まりますね
0: 今週末はフラム戦です、
1: はい、
0: アーサーのね、元の選手スミスローだったりとかイオビも怪我してるのかなもう出たりとかねそうなんですけども私は見えてます
1: 見えてます
0: 見えてますよ
1: 見えてますか
0: シャープでいきますよベニー・ブランコベン・ホワイトなかなかティンバーがですね帰ってこないベニー・ホワイト右サイドからですね目の前に先発をするのは背番号7帰ってきましたブカヨサッカー帰ってきたカットイン、ヒカッツイン、イッツオフ、デクラン・ロイス、トゥ・レフト、イエス、ガブリオ・マーティネリ、ジョクレス、ジョクレス、プッツ・バック、オーイッツ、デクラン・ロイス、スーパーマンディ、スーパーマンディ、プッツ・フリーボール、ジョクレス、キーパーと1対1、おっと、キーパー、弾いたところ、皆さん、誰が決めるんですか？
1: ブカイ

0: 燃えてますよ、
1: はい、燃えてます
0: 魂燃えてます
1: エンチームで We on Fire でした、okay. ここでメッセージ募集のお知らせです。今月5月23日土曜日に開催する未来型花火エンターテインメントスターアイランド、うん、イベント当日の会場では J-WAVE がプロデュースする会場内限定ラジオスターアイランドラジオパワードバイ J-WAVE を開催します。
0: Yes.
1: ナビゲーターは我らがハリーさん。
0: そうなんですよ、
1: はい、そして毎年ハリーさんの誕生日にサプライズ登場してくれるリリコさん。
0: いやいや
1: 最高。
0: これはねちょっとねスパークしちゃうんじゃないんですか。
1: いや楽しみですねこれは、
0: ね、
1: はい。
0: メッセージ募集テーマはあなたが今挑戦したいこと、あなたが今チャレンジしたいこと、挑戦したいことをぜひとも皆さん宣言してください、
1: はい、うん、
0: 挑戦する自分を励ましてくれる曲と一緒にご応募くださいませ、うん、メッセージをご応募くださると全員にジェイミーポイントを50ポイントプレゼント、さらにメッセージが採用された方の中から抽選で5人に J-WAVE アソートギフトをお送りします、
1: うん、
0: でイベント当日メッセージが採用されますと会場でリリコさんと僕からあなたの挑戦のアドバイスとメッセージがもらえます。
1: おお、これは嬉しい。
0: あのね、リリコさんのアドバイスはもう本当に貫きますよ、はい、マジで、
1: うん、
0: 人生のさまざまなポイントでね、
1: うん、
0: あの僕に対していろんなアドバイスしてくれてるんですけども、
1: はい、
0: あのね、リリコさんね、大体毎回会うたびにハリーはいつも急いじゃうから、
1: うん、急いじゃうから、
0: 急いじゃうから、人生のパートナーをしっかり考えなさいなって、急いじゃうからって、本当にハリーはもうって毎回言われて、それ言われてね、俺ね、おそらく15年ぐらい経ってるような気がするんだよ、俺そう、急ぎようがないよね、
1: 本当
0: ね。はい、リリコさんね、本当にありがとうございます、はい、そして今回のメッセージ募集では特別企画としてメッセージご応募いただき、採用されたお一人には当日会場で挑戦宣言をすることができます。しかもね、これやばいのよ、あなたの宣言とともに、宣言とともにドドンと花火が打ち上がります。
1: すごい、そんなことあるんですね。
0: この挑戦宣言を使って皆さん、はい、プロポーズとかいかがでしょうか。
1: あなたの宣言と一緒に花火が打ち上がるスペシャル企画です、
0: うん、
1: スターアイランドへもご招待いたします。ぜひ挑戦宣言を送って花火を一緒に見ましょう。メッセージのご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。皆様からの挑戦宣言ご応募お待ちしております。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by Meisui。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地ともおおむね晴れるでしょう。夜は雲が多くなりますが、雨が降ることはない見込みです。雨具を用意せずに外出できるでしょう。なお西寄りの風がやや強まる見込みです。現在強風や波浪の

0: 注意報が東京23区、神奈川、千葉の各地に出ています。強風や高波にお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は16度、都心の最高気温は昨日より大幅に高く28度の予想です。この時期としては高い気温で、日中は汗ばむくらいになるでしょう。こまめに水分を取るなど暑さ対策をなさってください。また朝晩との体感差が大きくなりそうです。服装で上手に調節をして体調を崩されないようにお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: はい、笹岡さん、グッドモーニング、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 笹岡さんのゴーゴーゴールデン、ちょっと聞きたいな、
0: は
1: い、
0: うん、ゴーゴーと聞きますとどうしても東京ゴーがもう頭の中を巡るんですけどこれアルバルクの応援エールなんですけど、うん、はい、B リーグバスケットボールのアルバルク東京、はい、B リーグですね、レギュラーシーズン最終節を残すのみとありまして。
1: どういう状況ですか
0: 今ですね。アルバルク東京、チャンピオンシップ進出を決めました。
3: よかった
0: ちょっとほっとしたところなんですけど、うん、5大会連続の進出決定ということで、
1: はい、
0: はい、先日滋賀戦をホーム、最終戦だったんですけど、うん、観戦してきたんですけど、はい、もうアルバルカーズ大歓声の中で連勝で終えまして、
1: うん、
0: はい、で今日明日はアウェーでレバンガ北海道と の、
1: はいはいはい、
0: 試合なんですけど、もうここもしっかり勝ってチャンピオンシップにいい形でつなげてほしいです。
1: そうですね、最終的に順位はまだ決まっていないから
0: そうです、まだホーム開催かアウェー開催か、
1: ホーム開催したいですよね、
0: したいですね。ただアルバルクとあと別のチーム の、 状況にもよるので、ちょっとどうなるかまだ分かんないんですけど。
1: なるほど、
0: はい、
1: まだまだシーズンは続くっていうことですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。今日もよろしくです、はい、
0: お願いします。

0: Wave Traffic Information brought to you by ユピテル。
1: 関越道が事故のため渋滞しています。関越道の下りは鶴ヶ島ジャンクション付近で9キロ、嵐山小川インター付近で乗用車3台の事故のため15キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都の日野バス停で12キロ、相模湖インター付近で12キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で11キロ、伊勢原ジャンクション付近で18キロ渋滞しています。東京アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りはアクアトンネルで乗用車の事故のため首都高速道路の川崎線は殿町まで、湾岸線の西行きは空港中央まで、東行きは東大木島まで渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近を先頭に首都高速道路三郷線の八潮南まで12キロの渋滞です。東北道の下りは浦和料金所で3キロ、岩槻インター付近で4キロ、久喜インターで9キロ、埼玉県の羽生パーキングエリア付近で13キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都は小平市上水南町でアパートの火事のため現場に近い国分寺街道は両方向とも通行止めになっています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: 勝田さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。さあこの後は電話です。

0: さあ、つないでいきましょうか。
1: どうかな、
0: 6時41分でございます、
1: はい、
0: つなげたな、嬉しいよね。どうでしょうか、
1: どうかな。
0: でもつい本当30分ぐらい前にお電話、ね、お電話じゃないよ、
1: メッセージを
0: メールいただいてるんで、
1: はい、お願い。
0: どうなんですか、
1: ハリポだよ、
0: 岡山の。お
2: っ、ハローハロー
0: ハローハロー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってください。
1: ナチュラルハロハロだった。
0: いやいや、
1: すごい。
0: 電話を取るタイミングで我々ってバレてたんですね。ねえ、岡山の新屋敷やすさんですか。
2: はい、岡山の新屋敷やすです。
0: どうもおはようございます。
1: おはようございます。
0: ちょっとゴールデンウィーク、あのメッセージの方でね、いろいろディテール教えてくださってありがとうございます。どんなご予定なんですか。
2: あ、そうなんですよ。あの初めて、ちょっと人生初めて、あの女性をあのバイクの後部座席に乗せてちょっとお出かけしようかなっていう話には
0: なるほど
2: なってるんですけ ど,
0: なるほど、
2: ただなかなかちょっとあのその大学 の, あの後輩の女性なんですけど、なかなかちょっとあの夜勤が結構毎回重なっていて、あのなかなか会えなくて、
0: なかなか会えなくて、
1: やっとこさ。
2: そうなんです
0: よ。へ、うん、え、お二人は今どういう関係なんですか。は
2: い、いやでもあの 大学時代の、はい、まあ、後輩ということもあって、
1: まあ、
2: そうですね、先輩後輩みたいな感じで、まあ、遠い遠く学年は下なんですけど、結構知り合って、まあ、話は結構。
0: 岡山の新屋敷やすさんとしては今後どういう存在になりそうなんですか。普通にお友達なのか、そういうちょっとしたラブはあるのか。
2: まあ向こうは多分あのどう思ってるかっていうのは分からないと思うんですけど、
0: なるほど。
2: まあでもやっぱりあの
0: ご自身はどうなんですか。
2: 女性もなんか、そうですね、お出かけは結構なんか、うん、あのいろいろしたい、なんだろう、いろいろななんか岡山県の、
0: はい、見せたいのね、
2: 面白いスポットをなんかお出かけしたいっていう感じはな
1: って、楽しみですね、うん、
0: ドキドキだ ね, ドキドキだね。
2: いや、もうドキドキです ね,
0: ね、僕はあのバイク乗ったことないんで、は
1: い、私もないです
0: ね、え、うん、どういう気持ちになるんだろうね、これって。しかもその後なんか あれで、なんかサッカーの試合も見に行くんですか。
2: そうなんですよ、あの女子サッカーの試合もちょっと見ようかなっていう感じで、あの女子サッカーなでしこ2部リーグの、う
0: ん、はい、
2: 試合で、あの、まあ、ここ勝てば多分あの、まあ、あの一部昇格になる、首位に
0: 見えてきたりとかするんですか。
2: いや、でも一緒に見に行きたいですね、やっぱり笠岡すごい、あの菜の花畑とかもすごい綺麗なんで、
0: めちゃくちゃいいと思いますよ。あのね、なんかサッカーの試合とか、うん、バイクとか、うん、なんか、うん、あの2人と同じ方向に向かうものって、
1: うん、
0: なんか本当、うん、何なのかな、いろんな感情もそうだし、何より一番大事なのがお互いに対してのちょっとしたコミュニケーションもさ、リアルなものがさ生まれたりとかするじゃない、
2: うん、ね、うんうん、
0: まあでも試合でちょっとねオーバーヒートしすぎてね、置いてきぼりに、しないようにちょっと気をつけたいとか、僕あの過去でそういう経験があったりするんで、サッカーの試合で
2: ね、あの熱くね、応援しすぎ、はい、あの結構あのもう10年以上応援してる女子サッカーチームなんで、
0: うん、そうなんだ、
2: うん、今年こそもう、まあ、もうサポーターシートの最前列で応援してるんで、もう今年こそあの優勝して、あの自動昇格、
0: チーム名をちょっと伺っていいですか。僕は無知なもんで、
2: はい、あの、はい、ですね、吉備国際大学シャルムっていう、
0: うん、
2: あの、まあ、結構湯の方

0: ボベルが結構日本代表を結構輩出してて有名なクラブなんですけど、そのまあライバルチームっていう感じかな。まあでも、はい、一生懸命応援してて。
1: でもさ、10年以上も応援してて、まあまあめちゃくちゃいい席なわけじゃないですか。
2: うん、
1: ね、ちょっとこれは盛り上がりそうですね。
2: 楽しみです、
0: ね。そうですね、もう絶対優勝して昇格してほしいです。うん、まあ、あとゴールデンウィークあの自分の音楽とかもオリジナルソングをライブマンで、
1: うん、オリジナルソング、ライブですか？
0: ライブですね、倉敷駅前のライブ
1: バージョン。
2: ちょっと聞きたいよ。
0: 声がしたい、声がしたい
3: って言ってこう、はい、
1: はい、すいません、
0: はい、
1: これはね、もうとことん楽しんでいただいて、
2: うん、
1: あの後日もちょっとねレポートね送っていただければで、ね、大変嬉しいです。
0: はい、頑張っていきます。
1: 岡山の新屋敷やっさん、ゴールデンウィークはですね、さまざまな素敵な思い出を作っていくしか、そしてこれからもハリーポーを聞いていくしか
0: ナイスショ
1: ー、ナイスワンだよ。
0: ナイスワン、ナイスワン、
2: 最高、
0: ナイスワン、
1: でもナイスショーもねかましてきてね、
2: うん、ありがとうございます、
1: ありがとうね。
4: What's going on, y'all? I'm Morgan Wallen. Pop of the world.

0: Yes, Taylor Swift, Fate of Ophelia, Troye Sivan, Rush。岡山の新屋敷やすさんとね、はい、お話できましたけれども、うん、ほらユキティムさんからね、うんうん、ファイトだったり、ノーキャスさん、うん、ね、ウザデンの主ラストテレビ自らミュージシャン発言、まさかの同業者に驚き、ノーキャスさんもそうなんですね、うん、ハルさん、ジャミさん、コミンさん、そう、あの最後ナイスショーってね、うん、あのおっしゃってましたけど、あの、うん、実はね、岡山の新屋敷やすさんね、うん、あのウザデン希望じゃなくて歌デン希望と、ね、書いたりとかして歌伝って、我々がまだね、ゆなちゃんはもう暑さからね、歌って全然いいと思いますけど、私が破壊力がある、
1: 2人が歌って電話
0: かけちゃう、ね、はい、素敵な思い出ね、ぜひ、はい、作ってください。素敵メッセージもお願いします。 J-WAVE Pop of the World Pop of the World Run to the World Spicing up your running life Run to the WorldJ-WAY Pop of the World、うん、さあ Run to the World 行きましょうか、はい、ゆりなさんメッセージ来ます。
1: はい、 M のおやつさんからです。ハリーさんに相談です。先月スマートウォッチをプレゼント

0: レントしてもらったら、
1: はい、
0: 1日全然歩いていないことに気がつきました。そこでランニングを始めたのですが、全然走れなくて 100m も走ると歩いてしまいました。しかし続けていくと少しずつ距離が伸びることが嬉しくなり、今は毎日 3km 走っています。
1: すごくない？
0: 今の目標が少しずつ距離を伸ばしていくことで、目標が10km です、うん、
1: はい、
0: 長く走るにはどのようなことをしていけば良いですかということで、ランニング初心者よりというメッセージ。
1: まずねメッセージ、はい、M のおやつさんありがとうございます。僕はこれ何回か言ってるんですけれども、距離を絶対今日は10キロ走るってそんなに自分に言い聞かせなくていいと思います。それはじゃあ10キロを全部ね走ることができなければ、例えば2キロ走って、はい、でちょっとじゃあ500メートルぐらい歩いて、
0: うん、
1: 間のウォークを入れることって全然ね悪いことじゃない。しかも気をつけてほしいのが、今日もそうですけども、
0: うん、
1: 体がまだ暑さに慣れていない。
0: そうですね、
1: そこで20度以上になってくると、
0: うん、
1: まあ、基本的に熱中症の危機っていうものも訪れたりとかするわけで、そこからもさらにも30度オーバーが当たり前のさ夏に入っていくわけだから、
0: はい、
1: まあ、慎重にそこはお願いしたいところなんですけれども、だから走ってジョグ、走って、ちょっと歩いたりとか、その繰り返しをしてくると、
0: うんうん、
1: どんどん距離ってね自然と伸びていたりとかするんで、
0: うん、
1: そう、あと今日絶対走んなきゃいけないってね思ってほしくない。体がちょっと調子悪そうな時には走ることによっていい方向に向かう時もあるけど、風だったりとか、まあ、絶対やめといた方がいいと思うので、バランスをよく取りながら、あとは、
0: はい、
1: まあ、細かいこと言うとさ、じゃあ走る前にちょっとね活性化させるためのカフェインを入れたりコーヒー入れたりとかするのいろいろあったりとかするんだけど、
0: はい、
1: まずは走って、そこから、散歩、この繰り返しでちょっとずつね距離伸ばしてみてはいかがでしょうか。あとねもうこの季節サングラス絶対必須なんでね、
0: はい、
1: 忘れないでください。
0: うん、
1: OK。さあ、ここからマンスリーゲストにランライフ聞いていきましょう。東京テイソンのたけるくんです。
0: はい、
1: 赤坂5丁目ミニマラソンでも2位になったたけるくん、もう走りまくっていて、彼のインスタ見ると、
0: はい、
1: たまにお笑いのネタ以上に圧倒的にランの話が多いそう、それこそスマートウォッチの使い方が一時期なんかちょっとあんま分かんないところもあったりとかしたんですけども、そこからね立派ですよ、本当素晴らしい。たけるくんがランを始めたきっかけについて聞きました。
2: 高校の時は陸上部で長距離だったんですけど、長距離やってたんですけど、まあ本当になんとなく部活入ってただけで別に一生懸命やってなかったし、だからその県大会で地区大会でほぼ負けてたんですよ。でまあそんな高校時代があって、もう全く10年ぐらい走ってなくて、で一番の今のきっかけ自体はフジテレビさんでやってた27時間テレビの100キロサバイバルマラソンに出させていただいた、それこそハリー杉山さんと一緒に走らせていただいた、あっこが一番の始まりですね。で今でも覚えてるのは、その僕37キロ地点ぐらいでリタイアしたんですよ。その時にハリーさんがめっちゃ助けてくれたのを覚えてて、なんかもうずっと俺のことこう支えてくれながら走ってくれて、でもうなんとか頑張れ頑張れっていう風にやってくれたんですけど、その一応ルールがちゃんとあんまなくて、その人持っちゃダメよってスタッフさんにハリーさんが怒られてたんですよ。その手助けしちゃダメよって、なんかめっちゃ申し訳なかったですけど、でもそこが始まりですかね。
1: たけるくんありがとうございます。
0: ハリーさんとのエピソードが
1: 僕も忘れられないっていう、あの時は確実に熱中症だったと思います。だってさ100キロだよ、
0: 100キロ
1: で、しかもリタイアするタイミングは確か夜だったんですけども、
0: はい、
1: それでもそこまでずっと真夏、福島の J ビレッジだったんですけども、
0: うんうんうん、
1: もう地面がまだ暑いのよ夜も。
0: うわーそっか、気温
1: でどんどん脱水していくし、なんか走る以上にコンディショニングの方がめちゃくちゃ難しいレースだったんですよね。でもそれがご自身にとって、だってそんな嫌な体験したら、もうだってその先も走りたいって思わないじゃん。
0: 確かにそうですよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: 苦しかったのに。でもそっからどんどんパワーアップしていて、
0: うん、
1: 赤坂5丁目ミニマラソンの2位もそうですけども、ランニングライフがもうどんどんどんどんね、活性化されてると、はい、どうして今もランを続けられているんでしょうか。その話は1曲いった後聞かせていただきます。 珍しくちょっとねヒップホップかけさせてください。
0: はい。
1: Tyler, the creator.

0: ちょっと過激な言葉多めでしたけれどもね、あのタイラザクリエイターのストッププレイングウィズミーなんですけれども、
1: はい、
0: こちらもミュージックアワードジャパンで、ノミネートされています、実はあのジブラさんとね、
1: はい、
0: 今の日本のヒップホップであったりそのノミネートに対してね、話す、番組はですね今日後ほど公開されるんですけれども、そうジブラさんの話が面白すぎてさすがジャパニーズヒップホップのダディでございますよ。はい、OK J-Wave Pop the World、 この時間は Run to the World をお届けしています、
1: はい、
0: 今月は東京テイストのタケル君にお話を伺っています、100キロサバイバルマラソンで途中リタイアしてしまったタケル君ですけども、そのことが嫌な記憶として残らず今もランを続けているのは Why、 どうしなのか教えてください。
2: 37キロ地点でリタイアして、で僕12時ぐらいに終わったんですよ。あれってその日の7時ぐらいから始まって次の日の12時までやるんですけど、12時ぐらいに終わって僕めっちゃ寝て朝起きて、で最後のエンディングだけ来てくださいって言われてエンディング行ったら、井上咲楽ちゃんが走り切ってちょっとこうもだえてたんですよ。そこに僕が氷のを持ってって、そしたらそれがあのバズったんですよ。そうで、バズって結構いろんな人に知れ渡って、なんかめっちゃ変な考え方ですけど、あマラソンしてたらなんかいいことあるかもっていうので続いてるって感じですかね。マラソンでじゃないけどなんかいい体験に変わったっていうので、まあ、始めてる、まあ、プラス、まあ、シンプルに体調面がめっちゃ変わったんでそれで続けてるのはありますね。いやあの寝起きがいいです。めちゃくちゃ寝起きが良くなって、それまでもう本当になんだろう2時3時に寝て朝起きてとかって生活してたんでむちゃくちゃ体だるかったんですよ。でも体だるかったけどもうマラソンを始めたらおのずと食生活もちょっとずつ変わってくるんですよ。そう食生活変わってってもう寝起きめっちゃ良くなるし、あ走るってこんないいんだっていうので続いてる感じですか。
0: はい、たけるさん、たけるくん、
1: はい、
0: 僕もよく覚えてます、あの時ね、さくらちゃんがちょっとねふわふわっとしてるところにたけるくんが究極のジェントルマンをね対応させてもうほらこの写真までリーダーちゃん当時ありますけども、
1: はい、
0: 完全なるサポート、でも何なんだろうな、あのそれが直接ラン走ることとはつながってなかったとしても それがなんか走ること自分にとってプラス、それはあの何なのかな、まあ、楽しいことであったりとか、なんか違う風を吹かしてくれるんだろうなって感じたんでしょうね、
1: ひょんなことがきっかけでね、
0: そうい
1: いなと思えるきっかけになるんですね。
0: そう、でやっぱり走ることっていうのはランのコミュニティっていうのがどんどん広がっていくし、寝起きも良くなるし、ランした後の飯がもう美味しくて美味しくて、ねえ僕本当あの武井君この間フルマラソンもね走られて、ここからどんどんどんどんランニング業界にねそれこそ新しい風を吹かせると思うし、本当ね進化してるんですよ。気がついたら3時間半とかね切ってきそうな予感がします。
1: 楽しみですね。
0: 今月たっぷりと武井君にねいろいろと伺えると思いますので、
1: はい、
0: 楽しみです。

0: がとう。Runs the World、来週も楽しみに。Pop of the World。Run to the World。7時になりました。私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしている J-WAVE ポップオブザワールド、うん、この後は世界のポップカルチャーについてお届けする N Team N Pop。 今週は9人全員で登場しますが、すえ今日はですね、風磨さん、ゆうまさん、たきさんの3人がメインでお届けします、うん、ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれます。
0: Yes please。 そして All Time AnthemsDISH の北村匠海さんが選曲してくれます、
1: うん、
0: 5月のテーマはブルーミングピーツ、花が咲いて、緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングピーツ、そんな楽曲を送ってください。洋楽でお願いします、
1: うん、
0: リスナーのみんなよろしく。
1: 7時台後半はユリナール。今日はハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッター組み分けしていきます。
0: ハリーポッター。Stay right here. Pop of the world. Pop of the world. Headline news J-Wave. Headline news. Brought to you by Kanefuku.
2: 大型連休後半となった今日、鉄道や高速道路の下りのピークを迎えました。航空各社の国内線も多くの便で予約が埋まっていて、また高速道路各社によりますと、下りは今日が最も混み合い、東北道や中央道などで30キロ以上の渋滞も見込まれています。大型連休に合わせた高市総理大臣と閣僚の外遊ラッシュが始まりました。高市総理は5日までの日程でベトナムとオーストラリアを歴訪し、10閣僚も外国を訪問します。資源の安定供給や経済安全保障が重要テーマとなりそうです。週末1日のニューヨーク株式相場は反落。ダウ工業株30種平均は前の日に比べ152ドル87セント安い4万9499ドル27セントで終えました。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は 222.13 ポイント上がって 25,114.44 と史上最高値を更新し、初めて2万5000台に乗せて引けました。昨日の東京外国為替市場は一時1ドル155円台まで急騰しました。政府日銀が為替介入に踏み切ったことが分かっていて、介入は5兆円規模に上る可能性があるということです。全国のスーパーで先月20日からの1週間に販売された米5キロの平均価格は前の週に比べ41円安い3842円で2週ぶりに値下がりしました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by Macy。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。日中は概ね晴れるでしょう。夜は雲が多くなりますが、天気の崩れはない見込みです。雨具を用意せずにお出かけできるでしょう。なお西寄りの風がやや強まる見込みです。東京都心のこの時間の気温は 16.5 度、最高気温は昨日より大幅に高く28度の予想で、日中は汗ばむくらいになりそうです。こまめに水分を取るなど暑さ対策をなさってください。また朝晩との体感差が大きくなりそうです。服装で上手に調節をするなど体調を崩されないようにお気をつけください。明日日曜日の東京地方の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨の予想です。明日の都心の日中の最高気温は25度の見込みです。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: 笹岡さん、ありがとうございました。お知らせの後は N Team N Pop 9人全員で登場です。
3: マヨマイ

0: Theme and Pop. Today's theme is
1: Pop King Championship.ハローハロー、ポップオブザワールドお聞きの皆さん、おはようございます。
2: エンティームでーす。
1: 世界のポップニュースをお届けするエンティーム、エンポップ。今日は9人全員がスタジオにいるんですが、5月の1週目は1ヶ月ぶりに帰ってきたよ。エンティームのゆうまと、
3: 1年ぶりですふうまと、
4: 2ヶ月ぶりのたきです。
1: この3人がメインでお届けします。
4: よっしゃ
1: ー、こっから来週以降3週間、はい、あのマイクの前に誰が座るか皆さん楽しみにしていてもらえたらなというふうに思います。
4: はい、
1: ということでまずはリスナーさんからのメールを紹介していきます。ラジオネームふみちゃ、ふみちゃです。
4: 読み方よ。
1: ふみちゃさんからですね。エンティームエンポップをリアタイで聞くことが日課になって、土曜日の朝は早起き更新中です。この前コナンの映画の最新作を見に行きました。
4: お
1: お、ゆうまくんは今回もたきくんと一緒に行ったのかなと思いました。話は変わって、皆さんは目覚ましのアラームはどんな音で起きていますか？私はもちろんエンティームの曲です。ぜひ教えてくださいということですね。
3: ありがとうございます。
1: なるほど。
3: 見に行きましたか？
1: いや
4: 行けてないんですよ。
1: ちょうどタイミングを逃しまして、まだ行けてないんですよ。
4: 早く行きたいね。
1: 早く行きたいですね、
3: は
1: い、これ
3: 行くなら2人で行きたい。
1: 行くなら2人ですね、まあ、毎回行ってるんで。
3: ぜひ
4: 行きたいですか？
1: ハサウェイじゃない。
4: ハサウェイじゃないですよ。
1: ハサウェイじゃない、
4: はい、
3: ハイウェイ。
4: ハイウェイです、
1: はい、ハイウェイなんだ。天使です。
4: 小さいことやめて。
1: あの4月10日からですね、公開されている劇場版第29作名探偵コナンハイウェイの堕天使ですね。
4: よっしゃ、
1: 面白そうなのでちょっと見に行きたいと思います。アラームです。アラームまあウォークライか、みんな。
4: いや、なわけあるね。
1: 違う、ジョー
5: だけ。
1: ジョーだけが多分マイク拾ってないもん。
4: マイク拾ってない。
5: いろいろ試してるもんね。
3: そうなん
1: だ。なるほど。
3: 僕三日月の願いにして。
4: 起きれん。
1: 起きれん。
4: 逆に寝ちゃうじゃん。
3: もう一回寝ようかなーって。
1: 二度寝用だ。二度寝したい時用ね。
3: 二度寝用アラーム。
1: ふみちゃさんもじゃあ、はい、あの三日月の願いちょっと使ってみてください。
4: いや、どうだろうなそれ。
5: 絶対使わないでしょ。お笑いベーシック。
4: お笑いベーシックか。
1: お笑いベーシック
4: 。ありがとうございます。
1: はい、ふみちゃさんメッセージありがとうございます。僕たちへの質問など、普通のお便り、普通お便りやおすすめしたいエンタメ情報などぜひメッセージ送ってください。ハリポの番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。このコーナーでメールを読まれた方にはエンティームエンポップのステッカーを

0: 送りします。
1: すごい。
0: これ新しくできたらしいです。
1: かわいい。
0: 僕がいた時代はこれなかったです。
1: マジですか。
0: みんな来てくれた記念です。
1: ギラギラ光ってますね。
0: ギラギラもね、皆さんぜひゲットしてください。
2: はい、
0: ということで今日から3週間にわたっての企画はポップキンチャンピオンシップでございます。ということでですね、これはどんな企画かというと、今年丸10年を迎えたポップオブザワールドに関するクイズを毎週3問ずつ出題します、
2: はい、
0: その中で正解が多かったメンバーがポップキングの称号を得られるというものですね。
2: へ
0: ー。3つの部門があって、
2: はい、
0: 1ハリポ歴史クイズ。
1: 歴史だ。
0: 2ハリポ人気コーナークイズ。
3: なるほど。
0: 3ハリポ恒例のアーティストクイズでございます。この3つの部門から1問ずつ毎週答えていくんですが、1問ずつ自分たちで引いていきます。1問正解につき1ポイント獲得となります。
2: なるほど。
0: まずはハリポ歴史クイズからいきましょう、
2: はい、
0: これは
3: うわ、なんか来た。
1: おー、すごい、投票箱。
0: すごい、こんなんまで準備してくれて。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで、僕からじゃあ、
2: はい、
0: 僕から行っちゃいますね。
2: 行っちゃえ、行っちゃえ。
0: スパン。
2: スパン。
4: 大丈夫？
0: はい。行けます。はい。
3: 行ってみろ。
0: デレン。ハリポの中でいろんなキャラクターになるハリーさんですが、次の3つのうち本当にいるキャラは、1、キスギヤマ。2、プリン杉山。3エアロビク杉山。何やこれ、
1: ま、難易度高いぞ。
0: めちゃくちゃむずいぞこれ。
1: 全然わからない。
0: みんなで答えますこれ。
2: まあでも語呂がいいのはちょっと3番のエアロビク杉山。
0: 確かに。
2: だと思うけど。確かにプリンもありそう。
1: プリン食べたいですね。
3: プリンいただきます杉山は。
2: そんなない
0: ないない
2: ない。ないのよ。
3: 違うか。
1: プリンごちそうさまでした杉山さんはあります、
0: ね。
1: す
0: ぐつながんないの
3: よ。ちょっと語呂悪いな。
2: でこの3個の中から
3: 考えて。引っ張られんな。なんかキス杉山って何ですか。
0: キス。
2: あ、キス。
0: キスです。
3: セクシーハリー杉山さん。
1: 作らないです。
3: ありありあり。セクシー杉山さんってことね。いてほしい。
1: でもじゃあありそう。じゃあ僕プリン食べたいのでプリン杉山にします。
3: プリン何なの？
2: 本当に？
0: じゃあ僕はキス杉山でいきます。はい、
2: じゃあ僕がエアロビク杉山で。
3: プリンスじゃん。プリンス。
2: ゴリがいいんで。
3: 絶対プリンスでしょ。
1: じゃあみんな分かれちゃった？
2: 分かれた。ちょうど。
0: 分かれました。じゃあこれ正解を教えていただきましょう。
1: はい。
0: 正解は1のキス杉山でした。
1: 嘘。
3: 嘘も。
0: はい。これあのなんかありましてですね、自分はめっぽうご無沙汰でも人のキスには口うるさい男というキャラで、海外セレブのキス事情をぶった切るキャラクターなん
1: です
2: 。すごいな。
0: めちゃくちゃ設定細かいし。
1: すごいですね。
0: すごいなってますね。ということで1問目正解したのはユーマでした。
1: あ、さすが。
0: さすが俺。
1: さすがです。
0: ということで2問目はハリポ人気コーナークイズ、ふうまくんですね。
1: はい。
0: ふうまくん。
1: 引いていきますよ。
2: はい、どうぞ。
5: ビビ
1: こちらです。
3: ベイベイ。
1: ハリポ人気コーナークイズ。ハリポの人気コーナーの一つ、マッシュアップクイズ。これは3曲をマッシュアップして流すんですが、そのマッシュアップされた3曲をそれぞれ答えるというものです。今回は NTM の楽曲3曲をマッシュアップしてくれています。2回まで聴けるので1回目を聴いてみましょう。
0: はい、
3: いやもう結構分かりやすく、
0: はい、
1: 分かりましたね。僕も、
0: はい、
1: 書きましょう。
0: 各系
2: 本当にみんな分かった、
1: うん、
3: 結構最初のただ
0: でも分かった。最初2曲しか分かんなかったけど
3: 本当、
0: うん、
1: ね、最後の方で5曲全部分かりました。
0: え、5曲ないないない
3: 、まあ、いろんな音とっ
2: まだ1曲が分かんないんだけど、ちゃんと聞いたけど
3: 三ヶ月の音が入ってた。三ヶ月の音が言ってねえよ。
6: じゃあおかしい
3: と
1: 思う。
3: ないよ。
1: 三日月にお願いも聞こえてきました。
3: そんな曲ないんですね。
0: その曲は存在しません。
6: 今の引っ掛けだ。
0: これできましたか皆さん。
2: はい、
1: はい、余裕でした。もう
0: はい、じゃあ出しますか。もう早速、
1: はい。

0: せーの、スパン。
1: スパン。
0: 僕はゴーインブラインド、ファイアーワーク、ウィーオンファイア。
2: フーマはファイアーワーク、ゴーインブラインド、ウィーオンファイア。
1: はい、タキもゴーインブラインド、ウィーオンファイア、ファイアーワークということで。
2: ということで、
0: 正解は、
1: 正解は、
2: 正解は、
0: リリリリリリリリリリリリリ
2: リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
0: ということで、2問目正解したのは3人とも正解でした。
2: じゃあリスナーさんのためにもう一回最後に一回聞いてみましょう。
0: っていう感じでしたね。
2: でもこれは余裕でしたね。さすが、
1: わかりやすかった。
0: じゃあラスト3問目はハリポ恒例のアーティストクイズ。タキさん、
1: よっしゃ、
0: 聞いてください。
1: いきます。パラーン。2020年の第62回グラミー賞で当時18歳のビリー・アイリッシュが主要4部門を史上最年少で独占し、合計5冠の快挙を達成しました。これまでの楽曲は共作およびプロデュースを手掛ける4つ上の兄、
3: ね、
1: フィニアスとたった2人の兄と妹コンビで作り上げたことから○○○○シンガーソングライターと呼ばれていました、はい、この丸に入る言葉は何でしょう。
3: なるほど、
1: えむず、
0: 読み上げてその丸々を。
3: 今丸が、5つ、あ6つなんですけど、 2文字目がちっちゃいです。
1: はい、小さい文字がいいのかな。
0: 嬉しい、
2: ね、
1: むずいぞこれ。
0: 選択問題じゃないのか。
3: パパパパ、
1: 振り返ったらしいです。
3: ちょうど6文字ですよね。シュッパパン、シュッパパン、
0: シュッパパン、
1: シュッパパンって何です
4: か。シュッパパン、
0: 6文字マジでなんだろう。
4: じゃあちっちゃい文字あるってことですか。
0: 普通に考えました。
2: じゃあユーマからお願いします。
0: ファミリーシンガーソングライター。
2: はぁ、確かに。ファミリー、うわーすごい。
4: 全部6文字。
1: まあでもちょっと
0: だから伸ばし棒2つ。
1: あー、ありっすね。
3: ファミリー、
0: ファミリ
1: ー。あ、僕も考えました。
4: そんな甘いくらいじゃないんだよ。ゆうくん正解。
1: ブラザーシンガーソングライター。
3: お前さ、そのちっちゃいつってなんでブルーって。いや、ラーをちっちゃく言ったらちっちゃい文字になりますよ。
1: ないっすか。いや、多分こういうのにとらわれない。
2: あ、そう、ブラザーってことか。
0: 納得するなよ。
1: とらわれない方がいい。
4: 6文字考えてる。
3: ブラザー、
0: ウマホ、ウマホ、ウマホ、ちっちゃい文字も入れて6文字ちゃんと取れる。
2: 最初から分かってました。
1: あ、なるほど。
2: 僕はファミレスシンガーソングライター。
1: 帰ってくるさ。
2: ファミレスですもん
4: ね。ファミレスシンガーソングライターや
2: ね。でも合ってますよ。
1: あ、名前だけで
4: 6文字だからね。
3: みんなこう、
1: でもちゃんとやろうよ、本当に。
0: じゃあこれもう正解見るか。
1: ちょっとわからないの見ましょう。
2: 全然わからない。これは何なんだろう。
0: 全然わからない。
1: はい、おお、正解言います。
2: はい、
1: 正解はベッドルームでした。ベッドルームシンガーソングライター。
0: これは分からんわ。
2: なんでですか。
1: 受賞した時に兄と2人で自宅のベッドルームから始まった音楽人生を振り返って、完璧じゃなくても音楽を発表するべき、ベッドルームで作曲してる子供たちへ送りますと語ったそうです。
2: で、意外と惜しかった僕。
0: なるほど。
2: 場所という括り的には
0: 全然違いましたね。
1: 全然違います。
4: 広すぎる。
2: 広すぎました。
1: ちょっと難しかったな。
0: はい、ありがとうございます。これもうクイズ全部終了しましたね。じゃあ1周目の結果を発表していきたいんですけども、
4: は
0: い、
4: 発表します。
0: 風磨くんが
2: 10問
0: 1問
2: 1問
0: 正解。
2: 1問か。
0: 滝が1問正解。
1: はい、
0: 僕、ユーマが2問正解ということでしたね。
2: やろ、
1: なんでだよ。
0: 俺の勝ちですね、これ。ということで、今日はポップキンチャンピオンシップをユーマと
1: フーマとタキがメインでお届けしました。
0: この後も引き続きハリーさんとユリナさんと一緒にハリポーをお楽しみください。エンティームエンポップ、来週も
2: お楽しみに。
5: いや
1: ー、もう
5: 面白すぎる。
1: 盛り上がりすぎでございますね。これは。
5: いやー、あのね、
1: はい、
5: プリンすぎや
1: ま。あの違うの、プリンいただきますぎやまでしょ。そういうキャラも作っていいんじゃないの。

0: ね、しかもプリンス、
1: そうそうプリンス、なんかプリンス、それは番組ね、杉山が作ってくれたプリンス杉山、途中からプリンス杉山になっちゃった
0: し、なんか
1: で、ツッコミどころいっぱいありました。
0: いっぱいありましたね。
1: すごい気になったのが途中ずっと合いの手を、
0: うん、
1: 歌いながら入れてるの、そうそう、誰だったんだろうね。
0: 小さな遠くからこう歌声が聞こえてくるんですよね。そうそうそう。

0: 吉澤佳代子黄昏でした。昨日スタートしたホールツアー東京公演は来週土曜日 NHK ホールにて開催です。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんに最寄り駅の自慢をしていただいております。皆さんのね最寄り駅自慢大会、さしすせその親父さん、いつもありがとうございます。職場の最寄り駅が汐留です、はい、汐留駅、
0: はい、
1: 自慢は通勤しているだけでドラマの主人公気分になれる駅というところです。たまにしか出勤してないんですが、まあ、今ねリモートあるからね、はいはいはい、出勤した際は高層ビル群、ガラス張りの景色、うん、地下通路の近未来感、
0: はい、
1: パーマ頭の寝癖のまま出勤した日は自分だけ世界観が合っていません。日本テレビがあるので番組収録やイベントの気配もあり、うん、たまに今日は誰か芸能人いるかもと無意味にキョロキョロしながら歩いてしまいます。
0: あ、なるほど。
1: ランチ時にはスーツ姿の人たちが一斉に動き出し、うん、街全体が巨大なビジネスゲームのステージに見えます。ただその中に紛れてコンビニで唐揚げ棒を買っている自分を見ると急に現実に引き戻されます。汐留は都会感とテレビ感と生活感が同居するなかなか奥深い駅です。そうですね、わかりますよ。汐留最初にあそこ何と再開発されて、できて、
0: はい、
1: なんか用事なちょっと忘れちゃったけど、
0: テレビだった
1: かな、
0: ね、
1: まあ、とにかく行った時に、うん、はいはい、なんじゃこりゃと思いましたもんね。
0: わかりますわかります。まあ私はもう迷子になっちゃって自分がどこにいるかわかんないんですよね。
1: そこの通路のとこ最初わかんないよね。
0: そうそうそう、
1: まあ、そんな愚痴を言ってる場合
0: 外に出てもわかんない。
1: そうなんですよ、
0: はい、日本でもね、なんかオフィスビル、ね、
1: これだけ言ってみます、うん、今日は誰か芸能人いるかもっと無意味にキョロキョロしながら歩いてると思いますけれども、はい、主だった芸能人は直接車で駐車場に降りる。主だった芸能人、
0: それはそうだ、
1: あんまり出歩いてないと思う、まあ、
0: 撮影してる時にあるっていうことです。
1: ステッカー朝風さん、
0: ありがとうございます。
1: さあ、駅から600メートルの地点で打ち上げられる市街地花火が自慢、駅は東武東上線の朝霞駅です。花火といえば河川敷が多いですが、うん、

0: ここはこれは打ち上げ場所から観客まで一定の距離を置かなければならないためだと思いますが、朝霞にはキャンプ朝霞跡地という戦後米軍が使っていた土地があり、はい、花火を打ち上げるスペースが駅の近くにあるんです。とにかく市街地のど真ん中で1時間に約9000発の花火が打ち上がる様子は圧巻です。
1: すごい。
0: あまりに近すぎて顔に向かってくるような花火、
1: うんうん、
0: 花火酔いするぐらいです。あまりこう近くで上がるから、はいはいはい、人出は数十万とも言われていますが、駅から交通規制が行われて、まあ、コンビニも行けないほどですが、
1: はい、
0: 最下祭というお祭りの中で行われます。今年も駅前ではカウントダウンが始まっていまして、あと91日です。
1: あ、間もなくなんですね。
0: 駅前にこのお祭りのカウントダウンが書いてある、
1: うんうん、はい、すごい。そんなビッグイベント、
0: いや、いる
1: 盛り上げる、
0: 盛り上げる、あ、盛り上げる、は
1: い、そう、万博もそうじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、そう
1: 3ヶ月後、
0: 9000発か、それはすごいな。
1: 自分の最寄り駅から見える花火っていうか、まあ、自分の家だったら もっといいんですけれども、
0: うん、
1: いいですよね、そういうイベントがあるとね。
0: 多摩川の花火の時の周りのちょっと、はい、ちょっと高層のマンションの方とか、はいはい、相当いいでしょうね。
1: いや、そうです。
0: 私も事務所を、うん、渋谷っていうかちょっと原宿方面に借りてた時に、事務所のその外ちょっと小さいベランダがあって、はいはい、出ると、ものすごく斜めの角度で、
1: うんうん、
0: いいですか、はいはい、ものすごい斜めの角度で、しかもビルの合間から、はい、神宮の花火が見えるっていうあの、なんて言ったらいい
1: ですか、わかります、わかります、ちょっと残念な感じですよね。
0: もうすごい細い感じで見えるっていう、
1: もう花火も丸が見えなくて、
0: 人が5人ぐらい出て見ると、ね、もう人影で見えなくなっちゃうみたいな、はいはい、ベランダにこう縦列、
1: そういう方はいっぱいいると思います。
0: そうですね、何の話でしたっけ。ステッカーをお届けします、はい、ありがとうございました。

0: 送りしたのはソンバーポテンシャルでした。それではここで本日チケットをプレゼントしている映画の見どころタスクさんに紹介してもらいましょう。
1: タイトルはシンプルアクシデント偶然。偶然のところは漢字ですよ、
0: はいはい
1: はい、まあまあ放題的にね、うん、そういうついてますけれども、シンプルアクシデント偶然、昨年のカンヌ国際映画祭で最高となるパルムドール受賞、うん、イランの監督巨匠ジャファル・パナヒさん、
0: はい、
1: カンヌだけじゃないです、ベルリン・ベネチア三大映画祭全てで最高賞を受賞したことがあるという監督さんでございます。さあお話なんですが、
0: はい、
1: ある車に乗ってる家族、うん、3人家族なんですけど、お父さん運転してます、
0: はい、
1: で夜道で真っ暗なんですよ、
0: はい、
1: まあちょっとまあ田舎、うん、まあそのイランのね、はい、田舎道ってことでしょうね。で野犬、野良犬ですね、いわゆる、ね、はい、野犬と接触事故を起こしちゃって、もう娘とかちっちゃい子がいるんですけど、娘とかもうすぐもうびっくりしちゃって、もう怖くなっちゃってみたいな、まあ夜ちょっとなんか何これから何が始まんのみたいな感じで始まるんですけど、そしてその、まあ、影響もあってだと思うんですが、車故障しちゃうんですよ、
0: はい、
1: 真っ暗いとこで、で工場があって、でそこを訪ねます、
0: うん、
1: で工場にでいろいろ工具を借りたりとかして、まあ、いろいろ直そうとなるんだけど、はい、そこで働いている一人の従業員がそのお父さんですね、いわゆるね、うん、車運転してきた、実は義足なんですよ、
0: ほう、
1: お父さんね、
0: はい、
1: でそのちょっと足を引きずる音があったり、
0: うんうん、
1: 顔はあんまり関係ないんですけど、その夫とかに反応して、
0: はい、
1: やばいのが来たってなっちゃう、その従業員の人。
0: ああ、そうなんですね。
1: さあこっから始まるんですけど、
0: はい、
1: これがですね、そのいわゆる政権に批判的なというか、
0: うん、
1: 反対しているという理由で投獄されて、
0: はい、
1: でその時に目隠しをされた状態で、
0: うん、
1: ひどい拷問を受け、
0: はい、
1: その今しばらく仲間を白状しろとか、
0: はいはい、
1: まあ、自分も白状しろとか、
0: はい、
1: お前はそういうことやってんだろうと、ことでひどい目に遭ったことがあるっていうことがじわじわ会話の中で分かってきます。
0: ああ、なるほど、その従業員の人がそういう経験があると、
1: その時に、うん、目隠しされてたから、
0: はい、
1: 音と声しか、その自分を拷問してた、
0: はいはいはい、
1: ひでえやつを
0: 覚えてない
1: わけですね。顔はわからない、うん、でなんだけど義足を履いて義足だったっていうことは同じなんです、
0: うん、
1: でだからその音に反応して、
0: なるほど、
1: でですね、ここからが飛躍がすごいんですが、
0: うん、
1: これはあいつ、これがあいつだろうってことになりました。
0: おーおー、はい、
1: ちなみにワヒドさんっていうのはその工場で働いてる人なんですけど、
0: はい、
1: 捕まえちゃいます。
0: へー、
1: はい、
0: うん、
1: でこいつがあいつに違いないということで車に乗せて、
0: はい、
1: どうすると思います？
0: 復讐
1: ですよね、
0: はい、
1: ここがハリウッドの映画だったらそこで復讐だったら終わっちゃうじゃないですか、
0: うん、まあそうですね、
1: そうじゃなくて追いかけて追いかけて追いかけて捕まえて復讐

0: 中みたいなのが、まあ、ハリウッド映画とかにありそうな話なんです、
1: はいはい、前編ね。
0: 最初に捕まえちゃって、
1: うん、
0: ちょっと復讐しようとするんだけど、
1: はい、
0: 確信がないわけ。
1: まあそうですよね。
0: でもちろん否定します、その捕まった方、はいはい、で否定されて、いや俺じゃないと、うん、身分証明書の名前も違うし、うん、もうこの、 足のね負傷はいついつこういう理由でやったんで、そのお前が言ってるんだ全然違うとかいうのも、
1: はいはい、はい、
0: とにかく確信が持てない、
1: うん、
0: さあどうする。同じ目に遭った人たちが他にもいるわけですよ、
1: うん、
0: その人たちの中の何人かを訪ねていって、
1: あ
0: お前どう思う、
1: うん、
0: あいつに違いないんだが、
1: はいはい、お前の意見を聞きたいんだと
0: そうそうそう、でどんどんどんどんいろんなとこへ、まあ、行くんですけど、
1: 連れ回すってことですよね。
0: その間の様がいいですか、
1: はい、
0: ここがポイントなんですけど、この捕まった人たちは別に、まあ、言ってみれば普通の人ですよ、
1: うん、
0: つまりもちろん犯罪者とかでもないし、例えば 軍人とかでもないし、
1: うんうん、
0: いや普通の人なわけ、
1: はい、
0: だけどそういう理由で投獄されたっていうことだから、はい、普通の人がそういう一人の人間を始末しようとしてるってなった時の、まず戸惑い、
1: それはそうだ、
0: ドタバタ、
1: はい、
0: やや滑稽な状態それとやっぱりこう何が正しいのかがわからないっていうことであたふたしてる感じとか、
1: うん、
0: ものすごく人間臭い感じで描かれてるんですよ。全員普通の人だ。この人工場で働いてるでしょ、
1: うん、
0: 次に会う人はカメラマン、
1: うんうん、
0: そのカメラマンが写真撮ってるのは新婚カップルさんの、ほらよく記念、
1: はいはい、幸せなね、
0: 明日結婚式でみたいな、うん、そのための写真みたいな、その撮ってる状態もう例えば普通の人なんですよ。なんだけど全員がものすごいPTSD っていうかトラウマ抱えてるわけ。めちゃくちゃ残されてる、
1: はいはい、
0: それがだんだんだんだんじわじわ分かってくる。
1: なるほど。
0: さあこの後どうなっていくのかはね、もちろん映画を見る前には言えないんですけれども、
1: はい、
0: その一体自分は何の正義、何のために復讐しようとしてるのか、何の正義なのか、ここまでやるのかやらないのか、
1: はい、
0: それも人によってももちろん違う考え方が、うん、バラバラになっていくんですね、ちょっとだけね。でこれはね、これだけどうかな、最後に、最後というか後半に、
1: はい、
0: めっちゃくちゃ長い長回しのシーンがあるんですけど、
1: お
0: そこから本当のエンディングね、まあ、最後の本当のエンディング、はい、いわゆるスタッフクレジットが出るところまでの間、はいはい、その長回しからその映画が終わるまで、うん、俺私も、うん、あそういうことっていうことに、
1: うん、
0: 口開きっぱなしで
1: そうなん
0: です、ね、口ポカーンだからめっちゃ喉かいて口の
1: どんな話ですかまあでも分かります、それぐらい
0: はもう口で
1: アングリ
0: ーはってなってて口カラカラですよ。
1: それは会話劇の長回しなんですか、いろいろ。
0: いやいや、そこは言わない方、
1: 分かりました、
0: そこは言わない方。だから映画的な手法的なことで言っても、ちょっといわゆるハリウッド映画でも日本映画でも韓国映画でもない、
1: うん、
0: やっぱあ独特の感性のカメラワークだったりとかするんで、そこもね、そのじわじわ来るポイントなんですよ。
1: なるほど。
0: で、
1: はい、
0: BGM がない、
1: うん、おうおう、
0: いわゆる音楽使いするでしょ、
1: はい、まあそうですね、復讐劇ね、
0: なるでしょ、うん、ここでなんかいいポップス流れるとかあるじゃないですか、はいはい、劇場が流れると、街の音楽はあるんですよ、
1: うん、
0: 街で自然に流れてる音楽、
1: はいはいはい、
0: だからいわゆる効果音楽がない。
1: あ、そうなんですね、はい、それはまたそれで怖いですね。
0: 怖いのよ、
1: うん、
0: 怖いです、はっきり言って。
1: ですが
0: 本当によくできた映画で、
1: いや
0: ー、マーティン・スコセッシ監督がコメントしてます、
1: はい、
0: 美しい映画だ、これほど素晴らしい映画を見たことがない。
1: へー、
0: ちょっと言い過ぎたような気がします。
1: 美しい、いや
0: さすが少しということで、
1: はい、
0: 皆さんぜひ楽しみに、
1: うん、面白そう、はい、タスクさんが紹介してくれましたシンプルアクシデント偶然、来週金曜日5月8日から新宿ピカデリヒューマントラストシネマ有楽町ほかで全国公開となります。ぜひ劇場でワヒドの復讐劇、喉をカラッカラにしながら見届けてください。